Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set. Eko.

0: servis 202.
1: Na snazi su izmene zakona o elektronskoj upravi koje obavezuju sve organe javne uprave u Srbiji da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada. To praktično znači da građani i privrednici više neće morati da dokazuju da su izvršili uplatu. Država će to u buduće proveravati po službenoj dužnosti. Republički, pokrajinski i lokalni organi imaju rok do 16. septembra da se registruju na portalu e-uprava i u sistemu e-plati, kako bi svojim službenicima omogućili uvid u izvršene transakcije. U okviru preventivnih aktivnosti Doma zdravlja Novi Sad u ambulanti dr. Jovan Jovanović Zmaj omogućena je MMR vakcinacija dece bez prethodnog zakazivanja. Dodatni termin organizovan je danas od 9 do 17 časova u ambulanti ulici Zmaj Ognjena Vuka 19. Miholjski susreti sela, tradicionalna manifestacija u Srbiji sa ciljem oživljavanja ruralnih sredina i očuvanja tradicije, ove godine će biti održana u selu Izvor, a okupit će predstavnike 11 mesnih zajednica. Susreti će biti održani danas od 9 do 17 časova, svečano otvaranje manifestacije je u 11. Narodni muzej Pančevo poziva zainteresovane na prvi od tri ciklusa radionica posvećenih umetnosti obnove starih drvenih predmeta. Radionica je besplatna i namenjena svim ljubiteljima umetnosti ručnog rada. Poželjno je da polaznici budu stariji od 16 godina, a prethodno znanje nije potrebno. Sav materijal je obezbeđen, dok je broj mesta ograničen. Održavaće se svake subote, danas, 19. i 26. septembra, kao i 3. i 10. oktobra od 17 do 20 časova. Prijave se šalju na e-mail edukacija@muzejpančevo.rs, a u naslovu maila potrebno je navesti stolarski radovi. Subotica će danas biti domaćin međunarodnog otvorenog turnira u ubrzanom šahu Trofej Subotice 2026, koji će na Korzovu kod Narodnog pozorišta okupiti šahiste različitih generacija i rejtinga. Turnir se igra u 9 kola, nagradni fond iznosi 235.000 dinara. Turnir će biti održan u Narodnom pozorištu, svečano otvaranje zakazano je za 11 časova, dok će prve partije početi u 11.20. Kotizacija se ne plaća.
0: Servis 202.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need

0: Ovo je hit ponedjeljka, kanadski sastav Nickelback i pesma Rattle the Cage, single kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. U nastavku slušamo
1: hit utorka
0: sastav Letu štuke i numera Svete tajne.

0: Čuli smo i hit utorka, sarajevski sastav Leto štuke i pesma Svete tajne sa aktualnog petog studijskog albuma Eter, a sada je na red došao i
1: hit srede.
0: Grupa Royal Blood i pesma 10 over 10.

0: Ovo je bio hit srede, britanski duo Royal Blood i pesma 10 over 10, single kojim za 13. novembar najavljuju novi peti studijski album Dead Company. Vreme je da čujemo
1: hit četvrtka.
0: Grupa Ohio i njihova verzija pesme Zauvek.

Biramo hit, novi hit nedelje 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji. Hit ponedjeljka, grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage. Hit utorka, sastav Leto štuke i numera Svete tajne. Hit srede, grupa Royal Blood i pesma 10 over 10. Hit četvrtka, sastav Ohio i numera Zauvek. I hit petka, Ivana Peters i pesma Trag ljubavi. To su dakle kandidati za hit nedelje. Vaše glasove šaljete na 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče, Kristijan Molnar sa vama ovde u još jednoj DJ noći Beograda 202. Ja vas večeras vodim na zamišljenu žurku, a vi dobrodošli na naš podijum za ples koji otvaram sa Dinom Lenijem i pesmom Magic House. Nadam se da ste svi raspoloženi za to, a sada pojačajte radio i, dragi moji, uživajte.
3: Magic room, but it's really not about the room itself, it's about the people in the room.